svensk succes Robin och Sara Larsson med superproducent Max Martin Baksbakan. Det har varit massvis av regn idag. Vi är väldigt glada för att först på dagen imorgon är det väntat uppehållsvar så kan det bli någon fler regnbyar från eftermiddagen av. FM.

timen. Denna timen tror jag kommer till att bli väldigt bra, Sia. Du är med oss. Jeg håper meteorologene kan gi oss enda bedre vær enn det vi melder nå. Oppholdsvær riktig nok først på dagen, men dessverre noen regnbyer utover ettermiddagen fra 15-tida I morgen. Men vi vet jo at det kan endre seg, men det nok ventet noen skyer utover morgendagen.